0: best flamenco.
1: Best flamenco.
2: Se oli sillä hotellin alussa.
3: Missä on Paasikoski? Ei näin miestä.
0: Missä on Mari?
4: Se on vieläkin hukassa se aprilipäivä jäljellä.
3: No ei tähän biisiin tuu passoa kuitenkaan.
4: Ei tuolla koskettiin.
0: No, ei aloittaa, vittu mulla jännittää.
3: Ihan rauhassa.